0: Valmistaudutaan laskeutumiseen! Mikäs se tämä sitten on?
1: Päivää.
0: Apua!
1: Hei, lähditkö jo pois? Ei tarvitse säikähtää.
0: Tää!
1: Olen mikrofoni.
0: Joo.
1: Tulin tänne maaseudun rauhaan kuuntelemaan näitä kaikkia mielenkiintoisia ääniä, mitä täällä pihamaalla kuuluu. Kanojen kaakatusta, ihmisten askeleita, peipposen laulelua ja hyönteisten surinaa. Täällä on vaikka mitä mielenkiintoista meneillään. Anteeksi. Unohdin kokonaan kysyä, kuka sinä olet?
0: Mä oon kärpänen. Tarkemmin sanottuna huonekärpänen. Hienommin sanottuna muska domestiikka.
1: Mahtavaa tavata ihan oikea huonekärpänen. Minulla onkin paljon kysyttävää liittyen teihin kärpäsiin.
0: Ai, kysy pois vaan.
1: Hyvä. No ensinnäkin tuo upea suriseva ääni. Miten te sen teette?
0: No sehän tulee ihan itsestään. Kun lennän ja siivet liikkuu tosi nopeasti, niin alkaa kuulua surinaa. Näin. Se on kyllä ihan paras ääni. Huono puoli on se, että kaikki aina tietää, missä mä lentelen.
1: Se on kyllä aika huomiota herättävä ääni.
0: Jep. Oliko jotain muuta kysyttävää? Anna palaa vaan.
1: Sellaista olen joskus miettinyt, että miksi te aika usein hinkkaatte jalkoja yhteen? Se on aika hassun näköistä. Mikä se idea siinä on?
0: Täytyy meidänkin pitää raajat puhtaina. Sehän olisi ihan kauheata, jos jalat jäisi kiinni tahmaan. Ja et arvaa, mulla on jaloissa makureseptoreja.
1: Makureseptejä?
0: Makureseptoreja. Sellaisia pieniä karvoja, joilla mä maistelen asioita.
1: Maistelet? Jaloilla?
0: Joo, todellakin maistelen. Mutta en mä jaloilla sentään syö, vaan käytän siihen tätä imukärsää. Tai oikeastaan sitä imemistä voisi kutsua paremminkin juomiseksi. Mä tykkään ryystää esimerkiksi vettä, hikeä, kukkien vettä ja mätäneviä kasveja.
1: Sehän vaikuttaa aika monipuoliselta.
0: Jep, monipuolisuus on valttia. Joskus tämä mun uteliaisuus ja loputon ruokahalu tai sanotaanko juomahalu voi kyllä olla vaarallinen yhdistelmä.
1: Todellako?
0: Joo. Viimeksi ihan pari päivää sitten meinasi käydä köpelösti. Annas kun kerron koko jutun. Olin juuri haistanut jotain herkullista. Minkäs tuo ihminen tuohon pöydälle laittaa? Mennäänpäs haistelemaan. Mikäs? Tavallinen kuiva pullapitko. Oi sentäs. Olispa nyt ollut edes biojätettä. Siitä saisi paljon paremmin imettyä mehut. No, jos mä tässä vähän steppailen ja kokeilen, irtoisko tästä jotain ruokaa mulle.
2: Hei, kuules nyt kärpänen pois siitä pullapitkon päältä.
0: Etpä saakaan kiinni. Haa! Täällä ikkunalla. Ota kiinni, jos saat. Tänne päin. Täällä, tuolla.
2: Missä se nyt on?
0: Tänne päin. Tuolla, täällä, tuolla.